ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཡང་ཅོབ་ན་པ་དད་རིག་གཟང་ཁོ་རི་ཉ་ལེན་ཅིན་ནོ་ཡིབ་པ་ཕ་མེ་ཚ་ཏིན་ཏ་ཡིམ་ག་གཟང་རོ་མ་ཡ་ཏོང་ལོ་ཡི་ཆུང་རི་ཞིབ་པ་ད་ཡིམ་རིན་ཅིན་རོ་མ་ཡ་ཏོང་ལོ་ཡི་རོ་མི་ཚ་རབ་ཞིབ་པ་དེ་ཉ་ད་རེ་ཞིོ་བི་ཅོབ་ཟོ་ལོ་ཡི་དེ་ཉ་ལ་གཀ་པོ་ཞོ་ན་ང་ཚོ་ལ་ཁ་པར་ཇ་ནི་རེ་ཁོ་ཞི་ཆོ་ལེ་རི་ད་ང་ལ
Minjokoni Gonggo.

0: Sengke na patso kong kham za. Nga lechi tso choba hira nam jaye. Da ta lenje ne sengko tsukpan da na. Pyojo longtay nyamte le kong kham ki longtay ta. Pyojo bimzu kham ki nyam nya xe pi. Chang gu yang xe pi lengro lechi ri. Lechi gomen na namba chu. Na kyu rungpa ka thalo pa pi lengro. Moz ta zong ki lechi chu yinipa tsen pa ri. Tarang lechi na namba chu. Moz ta zong ki lechi chu song pa tsen ju ri.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཨ་ཏོ་ནེ་དོ་ཡ་ལེ་ཐང་ཅུ་ཅི་ནང་རོ་ལ་ཡ་ད་ཐ་ཧ་རིན་ཡེ་མ་མ་ཡི་གུང་ཡ་ཨ་ཁ་ཏ་ཧ་རྒྱ་མོ་སོང་ལ་རེ་ཡ་ད་ཧ་ཁ་ཏམ་རྒྱ་མོ་རགས་མི་ཡ་ལེ་ལེན་ཁར་དེ་བེ་སེ་ཁེ་ཐ་ཇོ་ད་ཧ་ཐང་ཅུ་ཅི་ནང་རོ་ལ་ཡ་ལེ་ལེ་ཐ་ཐམ་ཅེ་བེ་ནང་རོ་ལ་ཡ་ད་ཧ་ཐ་ཅི་ཅུ་ཅི་ནང་རོ་ལ་ཡ་
1: Kwaan la sen pati ne rungki ka thalu papi lingro maz tajang ki lesi chuksan pati ri. Lesi chabki pati jimi lesi naman thay san churi. Thayin di lingro lesi kyu tsar.

0: བོད ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོ ཐང གི ལུང ཆིན ཅ སི བི ལང ཡི ཆི བེ ལེན ཆིན སི བི ལང ཡི
1: ང ཇུ ལེན ཆིན
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
2: CB 主播
3: CB 主播

0: ཆོན ཆོ བ ཆོ མོ ཡོད ཆེ ནན ཅ ད ད ཉི སིན བི ལིན ཆེན ཏེ ན བེ ཇོ ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོང ཁང གི ལུང ཆིན ཅ སི བི ལན ཡི བི ལིན ཆེན ཏེ ཤི ཤ ལ མུན ཐེ ང ཅ ལིན ཆེན ཉི རོ
1: སི བི ཇོང དམ
2: སི བི ཇོང དམ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི

0: Sengkena pa tsuhu kong khamza. Nga lichi tsuk chua pa hira nam jaye. Tata lenje ni sengko tsuk panda na, Pyojo longtai nyamche lai kong kamke longtai ta Pyojo bimzu kange nyamnya shepi Changbu yang hibi lengro lichi ri. Lichi gomina nam pa tsu, Na kyu rungpa gathalo pa bi lengro Moz tazong ki lichi juyini pa tsen pa ri. Drangi lichi nam pa tsu, Moz tazong ki lichi juksong pa tsen ju ri.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཚིང ལ ཚིང ཡིག གོ ནི ཁོང གི ཕ ཡོ ང རིན ཚོང གི ཁ ཤང རང ལུང ཚོང ཚོ ན ཡོ ཡོ བི ཕན ཆེ ཚང མ དོ ལུང ཚིང སིན ཚུ ཡོང ལ ཤི མ ཨ ཅིན ཚོ མོ ཡོ དོང ཡི ལོ ཡི སང ཅི ཉི ན སང ཉི ཡིན ཤི པ དེ ཕན ནི ཚང མ ལོ ས པི ན ཤ བ ལང རོ དང ནི མི ཚི རིན གང སང ལི ལ རི བི རི ཚང མི བི ད ཤི མན དུ ཤ ཅི ཡིན ཤི ཡིན གི ཡ ཡ ད ང ཚི ཉ དོ ལོ ཡི དེ ཆེ ཅི ཕན ཆེ ཚོ མ དོ སིན ཚུ ཐང ཅི ལ ཕོ གོ

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ་ཡ འདྲེ་གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་བ་ དང ཁོ་རེ ཇེན་ཅན རོ་ལ མ་ཏོང་བ ཆོ་རা་ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་བ ཁོ་རེ ཏོང་ག ཚ་མ་ཡེ་བ ཅི་ཤ་ཅེ གཅིན་པོ་རེ
1: ཇུ ང་ཅེ འདྲེ་འདྲེ་སོང་ལ སུང་ཅུ་ཡུ་ནི རོ་ལ་དེ་ཡ་ཏ་ ཡ་རེ་ཤུ་སོང་ལ་དེ་ཉན རོ་ལ་ཤ་ཏོ་ཉུ་བ་ཤ་ཅེ གེ་ནི་སེ་དེ དེ་ཡ་ཏ་དེ་ཉན འདྲེ་གི་ཁོ་ཡོ་ཅེ